0: Trizanët kryesora njëhet për muknaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
2: Pse se Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, miq në trafikës.
4: Diako FM, ma shumë se Urban FM. Miq në trafikës. 105.5. 105.5.

Thank you.

Oh.

0: një ëndër magjike hyrën jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: chłopak Jaryn Miastrugo Sejeszowa, Katarz Migowca.
1: Ej, kuje, čau, ban.
2: Une epkos i besoj. Me epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
4: Një verë na lidh, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
4: AHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
6: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
8: O shoqëco, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
8: Ja.
7: Një Red Bull?
8: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
8: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
9: Radio Urban FM 103.5. This is Pristina Calling.

afrohen minutat. Ti që jetë ulltue, kujdes, hap e krahin, në latë, ti që jenë gjumë. Gjumë! Dhe shkaj ora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes.

0: Di ta nisi nërvan që të nisi që të ndëgët për dhe në përfëndus atë.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: Jeta është e thjeshtë. Veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal. Check në listën

0: praktikët më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038 230 000. TEB, bank për një botë lëvizje.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë që heq. Kur po pi, edhe po shona vetë i 700, heq së të më bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija, plus të ne kam hangover shotin me veti.
2: Hangover shot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
4: Po, muzika është.

0: Amor, është me bo një shout-out fort për Urban FM-in të Knush, ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofi?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Jo, mërë, so për fem, dash për krom. Long of Storms.

0: Urban FM. Nisë në trasë, pik e pas.
1: Më falë, që ka ke porosit?
2: Pyetja e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy nan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju. Crispy nan.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Pako Supreme, për 29.99 euro. Ofjeta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
2: I can in your sprayin, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
3: Jeni me Urban FM 103.5. Un jam Urban FM.

0: një kuti tre burgera, si logjka. Burger King, have it your way.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: I get a window from a glass, he must get a window from a glass. I get a step, he must get a step. I get a clock radio, he cannot afford. Great success.
3: Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM,

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit nga dhe.

0: Cor. O Nome Festival, edicioni I shtatë. 5 ditë, 3 stage, 24 orë, muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë. And Me nga Kaino Music. Prospa. E-Stand-Ups. Ben Clock. DJ Tennis. Ricardo Villalobos. Dhe mbi 90 artistë. Numë është më shumë se muzikë. Është deti, plazhi, aktivitetet. Nga I gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor. Shëngjim.
1: Mos I shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Defense Shot I pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale Defense Shot pjesë e Daily Shot Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundër I mizgjet në banaturet matë frekuentuara offer jush
3: Për bërë a ka bura bura, tash burat për manzë ku grau Krejt për vishen, për lyhen, ajo zi, ajo bura, kruau A vë gutan? Njerë dani së ku bura, njerë dani së ku grau A vë gutan?

0: Boshë shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një ditë, pjekë çdo ditë. Premium Bakery.
2: Më falë, qka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A të shërani më shumë informata mbi, me mesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
6: Hirok, hirok, hirok. Shpoqet dhe pushtar. Ti e shiko. Hirok. Diçka po shkëlqen. Hirok. I Rio Volkswagen Tiroc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
7: Volkswagen.
6: Oho për Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtina.
8: Banger, banger, banger, banger, boom, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

Benani për Menani, Radio Urban PKFM, për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban 103.5.

0: spiller også den her mange versjoner med det.
1: En god versjon. Så hva skal man ha, ja?
0: For nå til å starte jæsen, ja. Er det nye som man jæs gir bep. Se meg som er bi, æsen, ja, så.
1: Ha et papir med det kan, ja. Overshot I påsen med vitaminer så tar argon hangoveren lodhjen eller kthejnum funksion.
2: Hangovershot, pjesë familjes daily shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh ose porositën një online në rjetët sociale të daily shot kësë.
3: Ej, ku je që o bën?
4: Unë e Epkos I besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
6: Mos I shti planet e mba vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.
7: Me që pëtojmë ju në kalcu?
8: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
9: Në Zvicërën Gjermani, jo në rrenët, jo në rrenët.
10: Urbon FM, 103.5.

0: Në rrugë dëgjojmë të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi me...
1: Urban FM 100.4.

0: një kuti tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
2: Ja bëj atë çfarë.
3: Po do hyrri. Bie flej edhe çyrna.
2: Sa e që punoj vetë fitë.
4: Ja që nuk e pun dorën. Muaj me punu si kali.
5: Kurban e fam.
4: Puna.

0: una frizzina, due frizzine, diafas Urbana Fem.
1: Më falj, çka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. Adiciononi më shumë informata mbi mënesat, erzat dhe aromat.
1: Lebre tik ok AI, inteligjencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
5: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personal. Qek në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të fshetit mbi elefant, se ki pas kur ma let, me qip kërë në mbër tënd. Gjithë sot të

0: Po të shkap në malet, grëp dhe lobër dhe më mujt të shkap për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM në 103.5.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
2: Bushë shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
3: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
4: Pas një viti historik, ku Unum u shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh se kur. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, East End Ups, Van Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artistë. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershorë, Shëngjin.
5: Bam, bam, bam, bam, bam, bam.
6: Francesë ta thojnë cuisine.
5: Po,
6: qafë do ma shqip, cuisine.
7: Ore, edhe jëdhe?

0: Më interesanti qysh leo pa seni mirë si pasonime, pas leo po është pasonime në fjalë. Si leo të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Një qënë të trapik pas Urban FM.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të

right.

0: Një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Mos haro, mund është mu konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë e sotë që janë më treja.
3: Radio Albana FM 103.5.

0: Da, mi-a zonit pac, ale knai.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retipsi, ca zuce e pe Ian Francesc.
3: Ishtë në trepik pes, Urban FM.
4: Pako Supreme, për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe futbolit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
5: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
6: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
7: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal. Qek në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të fshetit mbi elefant, se ki pas kor ma let, me qitë kërë në mbër tëndë.

0: frutat bankës tem, ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. Tem, bank për një botë lëvizje.
1: Kadi Prishtina këtu, 103.5, Urban FM.

Qume flaj. Mos i shtyp planet mbarve të mbushkat të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio Urban FM 103.5.

0: Triza në kryesora njëhet për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: Pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli. Urbana Plan, 103.5.

0: Viaco FM, ma shumë se Urban FM. Nishin e Traffic Pass.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
3: Urbana, va.

0: it's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.

0: The Bluetooth device is ready to pair.
1: The Bluetooth device is connected successfully.
2: E dishme nove po gabove. Je live me Urban FM.
3: I can in your spraying one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Store veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
4: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
5: Pas një viti historik, ku UNU më shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh se kur. UNUM Festival, edicioni i 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand-Ups, Ben Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artist. Unu është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor, Shëngjin.
6: Mos i shtyj planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
7: Bush shtëpinë me aromë freshtë të broçen, ciabatta, seed broçen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
8: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
7: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
9: En La Habana, Cuba.
10: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: mame.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rrahshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: A ve morim edhe ka një bre?
5: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po shona vetë i 700, hecë së të më bajt.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me veti.
5: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njës je pepë, se mos me pi asë një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositë një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
7: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në alirën fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
8: Shkoda.
9: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtino.
10: A dollani dit me kërë edhe e parkova kjerën me strugës e shova 4.000 euro.

0: Wow, tjetër niveli.
1: Përshëndetje miqtë mi, dashur, kënaqësi mi u takua edhe një ditë tjetër, edhe ma kënaqësi me pas drenin për ballë këtu, edhe ma bukurin e Perizojt, e cili e ka atë tjetrin se met në dorën e ti, që prej mëngjesit, edhe më pëlqen këtë djalë sepse kujdeset për ushqimin e ti, edhe çdo herë vjen me simitet e ti që i përgatit vet, thot vet, kështu që i përgatit, po unë di që i përgatit, dikush ja përgatit, dikush te shtëpia.
0: Ja, se se ka çës komplikume.
1: Nona, nona, nona, nona,
0: nona,
1: bre ty piti i vogël. Shoke dhe shoke, përshëndetje për krejt juve, përshëndetje për Korobin që ma ka puni frizur super fantastike.
0: Yes, sir.
1: Edhe që garant që ta është e është në rëmja, u shku pak me pushu, nëse u shku pak me pushu, i thojna pushim të kanëshëm.
0: Pushim të kanëshëm.
1: Por nëse nuk u shku me pushu, edhe nëse u shku aj me pushu, e përshëndetje
0: punë të morë.
1: Edhe gozin, gozin,
0: gozin, gozin, gozin, gozin, gozin, gozin, gozin, gozin, gozin, gozin,
1: gozin, gozin, gozin, gozin, gozin, gozin,
0: gozin, gozin, gozin, gozin,
1: gozin, gozin, gozin, gozin, gozin, gozin,
0: gozin, gozin,
1: Mishte e mi të dashër për t'juar t'lota kemi me kohën bashkë në kuadrë të emisionit Afternoon Delight. Do të jemi dërë në orën 17.00, kemi njës tash në orën 15.00, kemi përgatit informacionit të ndryshme, por edhe muzikë shumë të mirë.
0: Gjithashtu për gjithë juve, mishte mi që për në dëgjoni live, për du mi të regu që mundi me në dëgjua dhe në online. Për juve që nuk e dini, për juve që e dini, është mirë mi të regu di kujra që nuk e dini. Radio Urban.fm, mundi me në dëgju 24/7, që ka ju preferoj me bu, sepse nuk du mi ushti me zërë me bu, diçka, po me preferenca ke vërpune, me shku me bu follow Urban FM në gjitha platformat sociale, si Instagram, si TikTok, si Facebook, si YouTube, ku do tjetër, mundi me në gjithë dhe me pasi që ka prodhot konstant me intervista, me DJ Seta, me ngjarjet ndryshme që i mbulojnë akrejt, gjonat e bukra vlo, do e ditë që në Kosovë, sa e rëthen me ledzu, lojma, me po diçka zeter, Urbani është një drit tjetër që mund është me po gjatë ditës edhe me unë i ma mirë.
1: Tunelli është me tunelli, atje.
0: A, tunelli është ljarë tunelli.
1: Drita, jo, po tunelli është.
0: Shumë, fund tunellit.
1: Shokë dhe shokë që si qdo dit tjetër informacione, do flasim pak për ngjarjet e ditës që kanë karakterizu vendin, rajonin, po edhe botën, do flasim pak edhe për muzikën, materiat e muzikës, nëse
0: kemi
1: diçka prej muzikës,
0: yes, sir.
1: Nuk i tja keni papën, a vjen Katy Perry në Kosovë.
0: Pa, California girl, so undeniable,
1: Pra me ishte mi dashër për dy ditë të krejt jo që do një me përdor rrugën e Obiliqit, masë Obiliqin jetë me Prishtinë, kësë komune Prishtinë.
0: Po se nga se ti.
1: Është një segment të rrugur në Obiliq që do t'jeti i blokuar, kësë ka bërë të ditër, komuna Obiliqit edhe i ka njoftu qëtëtarë që me datën 4 dhe 5 shërshorë në intervalin 8 dhe në orën 17, ka me pasë ndryshime të përkosh me trafiko, të përkejt juve që do një me qarkullua ne me automjete në një segment të rrugës Asan Prishtina në Obiliq, kështë nëse keni diçka punë në Obiliq edhe jo që në ngëni në Obiliq, dijeni që me 4 edhe me 5 e keni të blokuar.
0: Bloka. Mesë mi për ju e që jeni në përvetura tashmë që gjithmonë si që do të tjetër na ju njoftojnë për shmimet e reja të naftës edhe të benzinës për në pas parasysh ku shkoni me mu shkerin mos me uhutu, po me e ditë sakë si qka po ndodhë, sët nuk është ditë e mirë për neve, është shtrajtu edhe nafta dhe benzina.
1: Nuk është ditë e mirë për benzinasha.
0: Sët edhe ma shumë është shtrajtu, ju një cent. 2 cent është
1: të rrëtë. Po qëto është të usilë, trajtë, këso, po shkëm pejtë 3 cent dhe po bjenë...
0: Po vreveç, po...
1: Qëto është dalimi?
0: Nuk është që ka dalimi të
1: banë. Këtë më shpullë dhe rezervori.
0: Këtë që u bo si krepto kjo punë, kur po bjenë pëdojt me mush, kur po rritët së
1: përmushim pëshesim. A ka ra, po, nisa, ku mush djemë të lirën,
0: nëse di që ka bojnë, djemë mush amë të lirën. I naftës ose benzinës është caktu për sot 1,51 euro për liter. Benzina gjithashtu do të tregtohet me çmimin maksimal 1,43 euro për liter. Edhe kemi gazin me 71 cent për liter. Ma i liri, ma
1: i liri.
0: A që gaz ma i liri.
1: Në anën tjetër, vazhdon procesi njohjes së përvojës së punës së për mosimdhënësit në Mitrovicë. Kjo është diçka që po më pëlqen dhe që kam dashur me dhonë si informat, ku komuna Mitrovicës ka bërë ditur ose ka njoftuar drejtorinë komunale arsimit

0: që është duke vazhdu me procesin e njohjes së përmirësimit të përvojës së punës për mësim dhënësit.
1: BE-a e mbështet Kosovën, por detyrat duhet me i kry institucionet vendore, çka u tha gjatë vizitës së Antonio Costas në Kosovë, dje kena mujt pak me analizu dhe me diskutu se çka ka thon ushtruesja e detyrës presidentes Albelina Agjiu, çka ka thon kryeministri në detyrë Albin Kurti, por po e kuptojmë sot mas gjerimesht se çka po do me thon Antonio Costa me këtë fjali, po... Pa kuptoj. Do të punu, do të punu se
0: pum, neve na duhet pum, një parçë, pum.
1: Pa dhe babe, ja, s'ka babe. Keni po vjet babe.
0: Babe se remami valla.
1: Dhe remami, vetë remami me babe se po lu pum, babe.
0: A vesht e mi dhoshër, dy persona janë arratisë nga qendra dukuse korrektuse në Lipjan, ata janë arrestu dhe janë kthyr në qendër, mirë po kanë arrit me u arratisë fillimisht, e ma herët të diskutu me Freskën e tregova për një interviste e shkolegës time, shoqës time të mirë, Nita Briskut, e cila ka intervistu, ka pas një emision për burgje dhe ka intervistu një person që ka ik për e të gjitha burgjeve në Kosovë.
1: Para me noj me ik për e cilit burg,
0: kue kanë që ka ik?
1: Kue kanë
0: qukaj, kue kanë qukaj.
1: E qysh me, në qose i krejt burgjeve në Kosovë, a do të me fitu diçka? Shambull, me ta ullë, ose na i farë
0: jo, mre,
1: një avdit pushim
0: të jerem. Me ta qukaj, qysh se për me ta ullë. Ja të po me ta ullë, me ta qukaj, qysh se.
1: Po thu po shtirë me ta qukaj.
0: Kjo është fati. Dhe do shërmeq e kemi R.O.K. në cila po e kritikon komunën e Prizrenit për subvencionet kulturore për vitin 2026, po flasim për jetin e organizatave të kulturës, atë cilë kanë reagu në Facebook duke shprehur shqetësimin e thellë ndaj drejtorisë së kulturës, rinisë dhe sportit në komunën e Prizrenit për atë që e ka cilësuar si neglijencë dhe zvarritje në procesin e subvencioneve kulturore për vitin 2026.
1: Hajtë se nesër.
0: Hajtë se këshyrim.
1: Bono bosët, ka kaluara 5 nesër, ja bujnë të qyshë. Ja, bono bosët. Me shtemi unë prapë po flasë për bashkimin evropian, jëmë bërë shumë evropian sët, qështu më kanë qëllu gjonat. Agjiu ka përvacu Kosovën në takimin e liderve të BE-s edhe Balkanit për ndimorje në atë folë për ushtrusën e detyres presidentës Republikës Kosovës, Albelina Agjiu, e cila ka me marë pjesë në samitin e BE-s, Balkanit për ndimorje, cili po mbohet me 5 qëshor në Tivat të Malit Zi.
0: Atërsa sot gjatë ditës e kemi pas një atmosferë ko gjatë festive dhe të mushu me entuziazëm të fëmive në sheshin e Prishtinës ku është shëndru në një arenë kryesore festimeve për ditën olimpike. Mbi 1000 nxënës nga shkollat të ndryshme të kryeqytetit janë mbledhur për me shënu këtë datë rëndësishme globale të sportit, e cila është festu më herët se data zyrtare 23 qershorit me qëllim që nxënësit të mund të merrnin pjesë para përfundimit të vitit shkollor. Një ditë ma herë.
1: E ma sa ne i verës knashu, një s'ka kur pa aktiviteti, bë një qatër.
0: Na dhe vitin e ri e festoj na...
1: Në vit vjetër.
0: Një ditë ma herë.
1: Veznemi, pare, tarifa, pare, tarifa. U knaqëm, është Oda farmacistëve të Kosovës që ka reagu lidhur me plotësim ndryshimin e rregullorës për tarifa, ngarkesa dhe gjoba në kryeqytet, duke shprehur shqetësim për mënyrën se si janë trajtuar banatorët në draft të rregullorës.
0: Jo vetëm banatorët, po
1: shumë gjona.
0: Pikërisht e pata diskutimin edhe me kolegun tonë, edhe me shokun tonë Korabin, i cili tha që edhe për flokëtorët.
1: Ka ndryshuar tarifa, ha?
0: Normal, po kena thonë tarifa.
1: Logjisht drejt.
0: Flogi mirë në kohë të shtirë. A jeti flogi?
1: Dikur së pokoj ishë pëtut me shku mi ble?
0: A e një flogin te?
1: Qur se një? E kam qëtu me vete?
0: Floki!
1: Gjithashtu me shtemi të flasim pak edhe për gjykatën supreme, e cila po sqaron që kushtetuesja nuk e ka rrëzu vendimin për liberalizimin e tregut të energjisë.
0: Do të thotë vazhdojmë tutje.
1: Një ditë po, një ditë jo, dikush po thotë ashtu, dikush ashtu, po gjykata supreme ja ka qit vulë.
0: Ja ka qit vulë, ja, ka qit vulë. Ja, Gjithashtu në anën tjetër e kemi postën e Kosovës e cila e ka prun qarkullim emisionin filateleke e njëjt e lirisë, shtatorja, leotrimi i vogël, do t'ju tregoj më shumë se qka ka të bëjë kjo seri e ri e emisionit filatelik.
1: Gjithashtu me Mr. Mi do t'flasim pak edhe për ecurinë e artimit të masterplanit për kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz, i cili është prezantuar në fund është kryeministrin e detyrë Republikës Kosovës Albin Kurti, i cili ka marrë një pjesë në prezantimin e ecurisë artimit të masterplanit për kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz, duke e cilësuar projektin si një ndër më të rëndësishmit për kujtesën historike, trashëgiminë kulturore dhe identitetin e vendit.
0: Gjithashtu do flasim pak për nisjen e panajirit të librit Shqip 2026 nga botuës prej Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, të cilët janë bashkuar në sheshin Skënderbeu në Shkop. Gjithashtu do të flasim pak për ekspozicion në rezistenca në Kosovë 1980-1999, ku përmes shtypit të fshatë lexohen rrymat që besonin se marksizmi, leninizmi do të sillte lirinë pavarësisht të bindjeve ideologjike, fokusi i tyre ishte liria.
1: Gjithashtu me që do të flasim pak edhe për ASK, nëse ndryshe Agjencinë e Statistikave të Kosovës që kanë publikuar indeksin e çmimeve të pronave të banimit për 3 mujorin e parë të këtij viti me vitin bazë vitin 2018 barabartë me 100, duke bërë ditur se çmimet e pronave të banimit në Kosovë kanë shënu rritje vjetore.
0: Hajde për hajde, hajde për
1: vlas, komo.
0: Labanica thot, Labanica thot.
1: Izraelit thoi që nësi osë po blejnë banesa veç me qiro, po normal, a përshë edhe na që shtu po mdo këtë kena mi abu, s'ka me blejnë banesa veç me qiro.
0: Me qiro.
1: A, kujt i karo me pas banesën shumë mirë, kujt si
0: karo. Kujt i karo me pas 4-4 banesa.
1: Qa me bu?
0: Një shë kja me që aty i ko 20 banesa.
1: Dhe, pas këtë dostin e mirë. A kona një me qiro me në shumë?
0: Ja.
1: A s'ko këtë i kohë për vitë, ja?
0: Pritje, i cili është në pritje e ekspertësh, po flasim për institucionin më të lartë kulturore në vend, që është në kërkim të 4 ekspertëve të cilë do të mirën me vlerësimin e projekteve për funksionalizimin e monumenteve të trashëgimisë kulturore edhe të thirrjes publike për projekte të trashëgimisë për projekte në trashëgiminë kulturore e të drejtë aplikimi kanë të punësuarit në organizata jo qeveritare aktive në Republikën e Kosovës dhe ekspertët e pavarur në fushën e trashëgimisë kulturore.
1: Po kalojmë pak të diçka tjetër, po kalojmë tek Shqipëria, duke di që kote fundit është duke ndodhë një tensioni madhë në Shqipëri, po pas largimit të rojeve është shmëntu gjatë natës edhe gardi rrethus në Zvërnec dhe Akërni, në që se veç ashtu i bjen, është kardi rrëthus i vendosur rrëth një muaj më parë në zonën Akërnis, pram pyllit edhe hidrovorit, edhe është heqë gjatë mbramjes së djeshme.
0: Në tjetër flasim për protestat e studentëve në Prishtinë, është zotëria Radina i cili ka thonë që është i mbështet kërkesat për gjuhën Shqipe në Maqedoninë e Veriut, pra ai ka njoftu se e mbështet këtë protestë të studentëve që do të mbahet në Prishtinë në mbrojtje të gjuhës Shqipe në Maqedoninë e Veriut.
1: Sa me nëva që po pështojna, prap kena pare false. Në bankin zbëllu 338 euro të dyshume si të falsifikume, ku policia edhe i ka nisë hetimet. Shtë nuk janë shumë, kur të këshyrë po përzien. Kur përzien... Spimarin.
0: A, diçka qëto çmimet edhe qëto tarifat prej 1000 eurove për zyrat e avokatësis është OAKO e cila këndërson draft rregulloren e komunës së Prishtinës. Ka shumë këndërsime që po vinë, apo plasim për votën e avokatëve të Kosovës që kanë këndërshtu propozimin e komunës së Prishtinës për vendosjen e një tarife vjetore 1000 euro për zyrat e avokatis, duke kërku kështu përjashtimin e plot të profesionit të avokatit nga kjo kategori tarifimi.
1: Bombastik jemi bombastik, me shtemi është gjetë një mjeti dëshuar shpërthys në Gjakov, ku kanë intervenu edhe njësit e dëminimit të FSK, se një mjet i dyshu më shgjetë mërkurën në Gjakov gjatë patrullimit të rregullt të zyrtarve policor.
0: Flasim pak për Ministrinë e Sportit edhe të Rinisë, ku e kemi bashkë me komunën e Obiliqit, të që kanë në nëshkru një memorandum bashkëpunimi për 4 vitet e ardhshme. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria vjen nga komuna e Prishtinës, të cilë kam paralajmëru një tjetër gjobë prej 300 eurove për herdhjen e mbeturinave vëllimore dhe inerte në hapsirat publike.
1: Mafo,
0: që qytetarë të dashur, jemi të njoftuar se hedhja e mbeturinave vëllimore dhe inerte në hapsirat publike do të ndryshohet me gjobë 300 euro, ndërsa shkelësit do të obligohet edhe t'i largojnë vetë mbeturinat e

0: Bravo, edhe me dënu, edhe me poshtru.
1: Ja, me poshtru jesh, me dënu edhe me shtimi largu.
0: Po dhe, po jo, natas, poshtrema është kur ti gjun, apo këtan, te jetu të ndut, ambientin, e masa një akur të atë, dela ti, kishen, hajt që qëta shpi kapi, masim dënu, në,
1: ja, të kom kalzu.
0: Kape,
1: kurjen atë oda ekonomike e Kosovës është Lulzim Rafuna, e cili është rizgjedh në krye të odës ekonomike të Kosovës, e cili ka përmbyllë sot procesin e saj zgjedhor të brendshëm, ku kuvendi zgjedhor e ka rizgjedh prapë zotrin Luli ose Lulzim Rafunën në pozitën e kryetarit edhe për një mandat të ri.
0: Gjithashtu me istemi do flasim pak edhe për maturën shtetërore, po afrohet matura shtetërore për maturantët tonë dashur, e deri më tash kanë aplikuar 8000 maturantë, gjenerata e re.
1: Maturantë. Festoni.
0: Sa interesant është, dhe kemoj që janë isin me kajtë sene.
1: Matura, ajtë se kojnë, po kojnë për shoshnije.
0: Tu kajtë,
1: ajtë se kojnë për simpati doshë. S'kena më
0: po, më, kur s'kena më po.
1: Kur s'kena më po, po që
0: s'kena më po. O, më s'ta njën se po u sheshen.
1: Me që ata njerë se njën krejt a petë.
0: Për ndroj shë rrugën kur pësheshen.
1: O, të ja, që të dalë gnina.
0: Eca, eca se në pulqë
1: kjo. Në kojni që të informatë është që GPT-ja e cila ka arritë 1 miliard për dorusë, që po njët edhe si rekord historikë për një aplikacion. Në meqët e mi të dashën 1 miliard për dorus jënë tu e shfrydzu që GPT-in e tani më stuhni, a është kjo AI?
0: Ja, musë po më që ditë më këpar fakti, definitivisht nuk ka njëri momentalisht që të bjenë më utaku me të që nuk e përdor AI-in për diçka, e si dhe mos që GPT-in. Që GPT-ja ka një farë funksionin si të Google, adhe në krejt njerës të përdorin Google asin search engine tjetër, edhe që GPT-ja ka martë njëtën... A këtë dhe me minu vetë?
1: Spo qëtë.
0: Ja.
1: Fjallëzim pak për sportin, është Altin Gjoka i ciliftuot nga Fuda në ekipin e Kosovës. Po fjallëzim për portierin Altin Gjoka i cili është ftu prej Franco Fudës në komtarën A të Kosovës pas shqecimit fizik të Arianet Muricit edhe pa mundësisë së faton maljokët për t'ju bashkuar ekipit. A përshet që është vjetë na faka. Shumë bre po dokën bukur, shumë po dokën bukur.
0: Shumë po dokën bukur. A përshet bre original bukur.
1: Fresko, të thaj isha
0: edhe në përnime original, me të i.
1: Shumë po dokën bukur futbolistët e komtarës o Kosovës, qofshin futbolistët mashkoj, qofshin përfacuesët femra, po dokën shumë bukur me fanilat e Adidasit, sidomos këto që po ishojmë në ushtrime pak ma shumë fresko, janë shumë të mira, gjithashtu edhe Fudos po
0: jenë bukur edhe.
1: Thjesht bukur, me nëzi po pres me pas dresin e partë të Kosovës,
0: me Adidas.
1: Në markën e Adidasit.
0: Aaaa, bot, interesant ashtë, ha?
1: Interesant,
0: ape, interesante. Plus është veç e para.
1: E, para më dojsh, veç e para.
0: Veç e para nuk di që ndodhë më sani. Kur jemi të kë, po kalojna prej sportit pak në muzik me foljen Weezer, që për i këthejen me shtemi i, Weezer po vinë me albumin The Gold Album, edhe po këmë ardhë shumë shpejt, qysh po paralajmërohet, ata cilët nuk kanë qitë album, qysh për albumit The Blue Album i vitit të 1994, por i këthejen me albumin e tëre The Gold Album në vitin 2026.

0: Mërkurës, ko që ka është diçka interesant, është paralajmëru dita oficiale e The Beatles.
1: Wow!
0: Official Global Beatles Day.
1: Ej, paramenon e The Beatles, sot dhe kombu një video, për krejt juve që nuk i keni urbanin follow, është mirë me bo follow, edhe me mujtë me i po krejtë të video që na i publikojmë, për hite. So shumë kanë hite artistat, dhe kush ka ma shumë të hite, Beatles halo që ndronë me 20 hite. Për 6 vjetë ka arrit 20 herë me kohë në venin e parë në Billboard.
0: Mirë po, qka ketë diçka interesant, fresko që më ronë, syje po që edhe për Michael Jacksonin.
1: Po, 6 dekoda.
0: 6 dekoda, yes. Ish me kong hite në Billboard.

0: edhe Mariah Carey është me 4, po të njëjtën kohë i bien edhe Beatles me kënd çashtu, me 4 të kohëta mi pas. Hitet shumë interesante, një band kaq i madh që vjen pi viteve 60-ta me kënd halo relevante dhe me pas halo fon sa 3, ko gjenerata 3-a që halo ngojnë Beatles e i publikojnë e i dojnë.
1: June 25, 2026 është dita tash e tutje komunikut
0: të komunikut
1: si dita e The Beatles.
0: 21. Edhe 21 dit e festojna, po besoj edhe na kena me festu me një playlist speciale.
1: All you need is love is all you need.
0: Edhe shtisin mesat kongën Do you love me? Do you need me? Do you?
1: Se len gjoki,
0: Po
1: kemi mu kalcu ma shumë detoje për krejt këtë ditë, sepse kjo ishte vetëm një paralajmërim me për të cilin do të flasim më shumë në detoje gjatë pjesëve të tjera të emisionit, se kemi me kuon bashkë deri në ora 17:00.
0: 00.

0: Falenderojm, shkojmë për partnerët e emisionit tonë, ata që rrugtojnë çdo ditë me ne, duke nisur nga kompania lidere mobileve në Kosovë, mobileria Palma, që keni me showroomin në përvendet ndryshme të Kosovës, por me showroomin më të madh në kryeqytet, çka ju duhet me bësh me shku edhe me i pa ato ekspozimet, të ekspozimet të gjithë prodhimtarinë e Palmës në këtë showroom, edhe të zgjidhni ato që është më e mira për juve ose ajo që ju përshtatet më së shumti juve.
1: Ladies and gentlemen, për krejt maraklit e veturave, sidomos Volkswagen, e di që jena shumë fazën të mbajtë të Volkswagenit edhe mundinit tashmë me i gjetë në tri lokacione, o për Prizren, pak e automobile dhe Porsche Prishtina, aty ku gjeni fuqin e Volkswagen, duke di që tashmë ka ardhë dhe tiro ku i ri.
0: Një tjetër falenderim shkon për partnerin tonë atë që rrugton çdo ditë me ne edhe që na e bën të nesëm në shumë më të lehtë, është fjala për Hangover Shot që vjen nga Daily Shot e gjenin krejt banatorët e qytetit, jo vetëm të qytetit, por të gjithë Kosovës. A çka duhet më bëj me bile edhe me pas me veti për çdo rast me përdorë, jo për çdo rast, por kur dilni edhe mendoni që keni pi shumë, pini një Hangover Shot, pini një shishe ujë, pini me flajt dhe çuani nesër sak salja.
1: As sweet as you wish, ladies and gentlemen, për këtë juve që dëshironi me u ëmbëlsu mirë, shkoni në Big Scoop, në dy lokacione në Prishtinë, një në Prizren, dy në Ferizaj, një në Gjilan, një në Suarek, dy në Shqipëri, Vlorë dhe Tiranë, gjithashtu edhe në Majdzi në Ulqen, atje ku mundini me gjithë gjithçka, krejt prej waffles, akulloreve, krepeve, mini pancakes, milkshakes të ndryshëm, por edhe për juve sportistave që keni qef me dalë, me ngajt, me shëtit pak, me majt vinë e trupit.
2: Sportista pak si mendual, mendual,
1: me pina, ai fresh fruit, limon, fresh fruit, portokall, me moll,
2: karot,
1: dy me karot. Kjo që në Big Scoop me stemi, gjithçka për gjithkon.
0: Mac in Tox.
1: Yes.
0: Atë ku jo mëni me bile pajisjet më të mira Apple, të certifikume prej Apple, po jo vetëm pajisjet Apple, fresko kemi edhe diçka tjetër.
1: Gjithçka tjetër, çka të një, gome gjër prej monitorave, tastierave, laptopave, trine edhe kompjuterave, maus, gjithçka, edhe për televizor ko për me bile diçka, kështu që mos e leni pashku Mac in Tox.
0: Mamsusi dhe mausi.
1: Mamsusi, ej.
0: Shok edhe shok që ka orkoha me ngu pak muzik, vjen si kongë por për ditën e sot me Neil Francis me Say She She, është një kongë që e ka emrin Need You Again.

0: ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Po klasin pak për bashkimin evropian është bëja që po e mbështet Kosovën, por detyra do të me i kry institucionet vendore. Qka o tha gjatë vizitës Antonio Kostës në Kosovë, gjatë qëndrimit në Prishtinë, prezidenti i Këshillit Evropian Antonio Kosta ka deklaru se për parimi i Kosovës drejt anëtarësimit në bashkimin evropian varet kryesisht nga përbushja e detyrimeve dhe reformave nga vet institucionet e Kosovës. Gjatë një konferencë në Prishtinë e ka lavdru Kosovën për harmonizimin vullnetar të politikës së jashtme me atë të bashkimit evropian, e duke folë për procesin e ashëm zgjedhor që du të nëbohat me 7 qëshor, Kosta theksoj se gjatë takimeve me liderët politik në Kosovë u avani mesaj të qartë. Kosta theksoj se rruga evropiane e Kosovës kërkon jo vetëm reforma institucionale, por edhe përkushtim ndaj vlerave demokratike që si pas ti janë të mishëruara në kushtet e vendit. Ai vuri në parëndësi në dialogu ndër partijak, respektimin e gjitha komuniteteve dhe zbatimin praktik të vlerave evropiane, si pas ti marrëdhëniet e mira fëqinësore edhe bashkëpunimi rajonal mbetën elemente kyçe për stabilitetin dhe zhvillimin ekonomik të Ballkanit Perëndimor. Tu fol për dialogun nëpërmjet Kosovës dhe Serbisë, Kosta tha se procesi i normalizimit është vendimtar për perspektivën evropiane të dyja vendeve. E gjithashtu, duke u përgjigjë pyetjeve të gazetarëve lidhur me faktin se Kosova ka dorëzuar aplikimin për anëtarësimin e Bashkimit Evropian në fund vitit 2022, por ende nuk ka hapa të qartë institucionale për shqyrtimin e tij, Kosta tha se çdo proces e ka kohën e vet dhe se fokusi aktual duhet të mbetet tek zbatimi i reformave. E ndërkaq, ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Albin Haxhiu ka bërë ditën se në takim me presidentin e Këshillit Evropian Antonio Kosta ka theksuar se rruga e Kosovës drejt Bashkimit Evropian është orientim strategjik dhe vullnet i qytetarëve. Haxhiu i ka bërë të ditur se në takim është diskutuar agjenda evropiane, plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor, reformat dhe stabiliteti rajonal. Ajo ka theksu gjithashtu orientimin pro-evropian të qytetarëve të Kosovës, ku takimi me presidentin e Këshillit Evropian ka pas edhe kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti, ku sipas njoftimit të qeverisë Kurti e ka falendëruar për mbështetjen e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, e duke theksu se BE-ja mbetet partneri kryesor zhvillimor i vendit. E gjatë takimit ai ka vënë pa progresin e Kosovës që ka shënuar në vitet e fundit në fusha ndryshme, duke theksu se vendi ka realizuar progres të rëndësishëm në reforma, demokraci dhe ekonomi, me përmirësim në sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit, lirinë e mediave dhe demokracinë zgjedhore liberale, si dhe rritjen ekonomike të qëndrueshme ndër më të shpejtat në rajon. Ai po ashtu ka rritheksu për kushtimin e qeverisë ndaj reformave që buruin nga plani i rritjes i Bashkimit Evropian dhe institucionet e tjera të paraantarësimit, e duke nënvizuar dhe rëndësinë e avancimit të Kosovës në rrugën evropiane, e duke rikujtuar gjithashtu se Kosova është rreshtuar plotësisht me politikat e jashtme të BE-s, tuaj dënuar agresionin rus në Ukrainë dhe është bashku gjitha sanksioneve evropiane kundër Rusisë, gjithashtu duke ditë që kjo ishte vizita e dytë e presidentit të Këshillit Evropian Antonio Kosta në Prishtinë pas asaj të realizuar në maj të vitit të kaluar. Po qëndrojmë ende te Bashkimi Evropian, është ushtruesja e detyrës presidentes së Kosovës Albin Haxhiu, e cila kome marrë pjesë në samitin BE, Ballkanin Perëndimor, i cili po mbahet me 5 qershor në Tivat të Malit Zi. Samiti po i mbledh udhëhecit e Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor për me diskutuar për perspektiva evropiane të rajonit, planin e rritjes dhe çështjen e sigurisë edhe stabilitetit. E në këtë samit, ushtruesja e detyrës presidenti Haxhiu kome përfaqësua Republikën e Kosovës dhe kome riafirmua për kushtimin e vendit për integrimin evropian, trajtim të drejtë dhe të barabartë në proceset e zgjerimit, si dhe bashkëpunim rajonal në funksion të paqes dhe stabilitetit.
1: Po, to presidentin detyrën, se di, unë nuk e di më.
0: Detyrën.
1: Na, detyrën.
0: Kursorin. Stolet me detyrën. Veç me detyra. E ke bo detyrat, po.
1: Ai sa është kallzuar në aty, bro. Shumë mirë.
0: Nga Bashkimi Evropian, po kthehemi në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë, është oda e farmacistëve të Kosovës që kanë reaguar lidhur me plotësim ndryshimin e rregullorës për tarifa, ngarkesa dhe gjoba në kryeqytet, duke shprehur shqetësim për mënyrën se qysh janë trajtuar banatorët në draft rregullore. E sipas OFK-s, kryetari i saj Kadri Bytyçi i shoqëruar nga Florina Berisha edhe Ilir Luzha kanë marrë pjesë në diskutim publik të organizuar nga Komuna e Prishtinës, ku është paraqitur edhe vërejtja e odës.
1: Fresko, nuk ka kelimele, do më thonë, për barnature kem të full, ja?
0: Normal,
1: barnature,
0: do të më gjesh.
1: Barnature, do të më gjesh. Apor, gjithsesi, zotri Bityi që i ka theksu se shqetësimi i OFK-s, si pas ti nuk është vetëm financiar, por Bityi që ka argumentuar se barnaturja, si pas ti nuk duhet të trajtuat si biznes tipik tregtar, por si institucion shëndetësor.
0: E, në fjalimin e ti, Bityi që ka kërku që ngarkesat administrative të jenë proporcionale me rrezikun edhe natyrën e aktiviteteve duke e thirrë në ligjin për sistemin e lejeve dhe licencave.
1: Ai gjithashtu e ka ngritur shqetësimin edhe për nivelin e tarifës së propozuar duke bërë krahasimin mes licencimit qendror dhe tarifës komunale. Sipas tij në një periudhë 5 vjeçare kjo do të nënkuptonte 2500 euro tarifë komunale krahasuar me 500 euro licencim për 5 vjet nga autoritetet qendrore.
0: Në fond Bityi ka kërkuar që draftit të rishet nga procedura aktuale dhe që me u diskutu me odat profesionale dhe palet të interesit duke paralajmëru se në të kundërtën OFK do të përdorë mjete ligjore në dispozicion.
1: Por nuk është vetëmja ode e cila ka dalë kundër këtyre tarifave, për tarifën rreth 1000 euro kështë dalë edhe oda e avokatve të Kosovës të cilët po kundërsojnë draft rregulloren e komunës Prishtinës.
0: E oda Avokatëve të Kosovës ka kundërshtu propozimin e Komunës së Prishtinës për vendosjen e një tarife vjetore prej 1000 euro për zyrat e avokatëve, duke kërkuar përjashtimin e plotë të profesionit të avokatit nga kjo kategori tarifimi.
1: Në një njoftim të cilin e kanë bërë për media, pra për ne për ju, bëhet e ditur se kryetari i UDS së Avokatëve të Kosovës Besnik Berisha ka marr pjesë në dëgjimin publik të organizuar nga Komuna e Prishtinës lidhur me draft rregulloren për tarifat, ngarkesat dhe gjobat komunale, por si pas OAK-ut, avokatia nuk mund të trajtohet si veprimtari tregtare, pasi ka rol kushtetues në garantimin e së drejtës për mbrojtje dhe qasjen në drejtësi.
0: E gjithashtu, gjatë diskutimit është vënë pas e vendosja një tarife të tillë, kom e kriju precedent të gabum për profesionet e drejtësis, OAK-u ka vlerësu se çdo borë financiare ndaj avokatve reflektohet drejt për drejt tek qytetarët dhe qasja në drejtësi.
1: E në fund, OAK-u ka kërkuar nga Komuna e Prishtinës se që avokatia të përjashtohet nga kjo rregullore dhe ka bërë të ditur se argumentet e saj do të dorëzohen edhe me shkrim në kuadër të procesit konsultativ.
0: And ladies and gentlemen, është koha me dëgju pak muzikë për mujtë me u rikthy me gjitha lajmet e tjera, cilat ju kemi paralajmëruar në fillim të emisionit. Vjen Jamie Isaac me Dead's Cab.

0: po prapë të dëgjoj muzikë super fantastike, ndërsa në anën tjetër e kemi pasur një ditë kogja festive, sën me një atmosferë festive edhe të mbushur me entuziazëm prej fëmijëve në sheshet e Prishtinës, së cilat janë shëndruar në arena kryesore të festimeve për ditën olimpike. E mbi 1000 nxënës nga shkolla të ndryshme të kryeqytetit janë mbledhur me shënu këtë datë rëndësishme. Globalja Plus, e cila u festua më herët se data zyrtare 23 qershorit, e cila është datë zyrtare, por me qëllim që nxënësit të mund të merrnin pjesë në këtë aktivitet para përfundimit të vitit shkollor.
1: E pranishëm në këtë ngjarje masive kanë qenë edhe figura të larta të sportit, duke përfshirë edhe presidentin e Komitetit Olimpik të Kosovës Ismet Krasniqi dhe drejtorin e sportit në komunën e Prishtinës Granit Geci.
0: Por gjatë fjalimit të tij para të pranishmëve, presidenti Komitetit Olimpik ka kujtuar rëndësinë e lidhjes me sportin dhe arsimet, duke garantuar se aktiviteti fizik ndihmon në rritjen e përqendrimit në mësime dhe në zhvillimin e një jete të shëndetshme.
1: E nga ana tjetër, drejtori i sportit në komunën e Prishtinës Granit Geci dhani mesazh të qartë dhe të fortë për gjeneratat e reja në thirrje e tij për nxënësit që ishte që më u largu nga ekranet e telefonit edhe më u përkushtu aktiviteteve sportive. Sporti.
0: Do të vjen me sport.
1: Atë është me wireless.
0: Me wireless sport. Do të flasim pak për OSK-n, e cila po thotë që po vazhdon rritja e çmimeve të prunave të banimit. Është Agjencia e Statistikave të Kosovës, e cila ka ndalë me një publikim të indeksit çmimeve të prunave të banimit për tremujorin e parë të vitit 2026 me vitin bazë 2018 barabart 100, duke bërë të ditur se çmimet e prunave të banimit në Kosovë kanë shënuar rritje vjetore.
1: E si pas OSK-s, IQPB në Kosovë është rrit me 5.3% në tremujorin e partë vitit 2026, krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2025, ndërkaq krahasuar me tremujorin e 4 të vitit 2025, çmimet e pronave të banimit kanë shënuar një rritje prej 2.4%.
0: Ndërsa të dhënat po tregojnë se rritja e çmimeve ka qenë më e theksuar jashtë rajonit të Prishtinës, në rajonin e Prishtinës çmimet e pronave të banimit u rritën për 1.4% në tremujorin e partë të vitit 2026, krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2025.
1: Edhe ndërkohë në rajonet e tjera të vendit, OSK ka raportuar rritje vjetore prej 12.3% për tremujorin e parë të vitit 2026, krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2025.
0: E gjithashtu OSK ka për të ditur se të dhënat për tremujorin e 4 të vitit 2025 janë rishikuar pas pranimit të dhënave të reja dhe përditësimit të bazës së të dhënave administrative, duke theksuar se vlerat e rishikuara zaventsojnë ato të publikuara më parë. Shoke dhe shoqe, po shkojmë të tjera këngë të cilat i kemi përgatitur, keni partnerët e këtij emisioni, ofertat e tyre mund t'i shfrytëzoni dhe do të kthehemi me pjesën e dytë të emisionit, do të jemi së bashku deri në orën 17:00.
1: Vjen Thandi me It Only Takes Two.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco. Hirok, Hirok, Hirok. Shpoqet dhe pushtar. Ti esh shiko. Hirok, Hirok, Hirok. Diçka po shkëlqe.

0: mbroju nga gripi, ftuja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
4: Afternoon Delight,
5: Afternoon Delight,
6: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: Another Life. Një super super track. Se një këni mujtë me të gjuhë pas ofertave të partnerve tonë. E ta është do të kthejemi me informacionet të cilat i kemi përgatit për ditën e sot. Me është posta e Kosovës e cila e ka pru në qarkullim me misionin filateleke e njëjt e lirisë është satoria leotrimi i vogël. E në këtë ditë ndërkombëtare të fëmijëve viktimat të pafajshme të agresionit, a posta e Kosovës ka vënë në qarkullim me misionin e ri filateleke me titull e njëjt e lirisë satoria leotrimi i vogël.
1: E kjo ditë shërben si kujtesë globale për vuajtjen e fëmijëve të prekur nga lufta dhe konfliktet armatosura. Në këtë kuadër emisionit dedikum i kujtohet kujtimit të fëmijëve që humbën jetën gjatë luftës në Kosovë, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike, respektimin e të drejtave të fëmijëve dhe promovimin e paqes.
0: E pulla postore paraqet shtatorën leotrimi i vogël, kushtruar Leotrim Ahmetit, e cila është shndruar në simbol të kujtesës për fëmijët e prekur nga lufta, ndërsa përmes këtij motivi filatelik, posta e Kosovës e sjell në vëmendje domosdoshmërinë e mbrojtjes së fëmijëve dhe nderit të një shoqërie të bazuar në paqe, dinjitet dhe solidaritet.
1: E misioni po dhekson gjithashtu rolin e filatelisë si mjet dokumentimit të ngjarjeve historike dhe shoqërore, duke kontribuar në ruajtjen e kujtesës kolektive dhe transmetimin e vlerave universale te brezat e arshëm.
0: E për realizimin e këtij motivi është përdorur pamja e shtatorës Leotrimi i vogël, vepër e skulptorit Sabri Behramaj, e siguruar nga komuna e Skënderajit. Misionin do të qëndrojnë në qarkullim postare deri në konsumimin e plot. Shështu, kur jena tek personat, ata që nuk rinë Basharahat, dy persona janë arratisë nga qendra edukuese korrektuese në Lipjanë, ku janë arrestue dhe janë këthy qendrëve që me ikë kanë ikë.
1: Pra,
0: se pas një raportit të policisë, me datën 3 qërqorë, ditën e djeshme, rrëth orës 21-28, policia është njëftuar se nga, është njëftuar prej zyrtarëve korrektuese të qendrës korrektuese, edukuese korrektuese në Lipjanë, se dy persona kanë ikë nga institucioni e policisë. Policia është njoftuar nga zyrtarët korrektues të qendrës korrektuese, ashtu siç edhe ju treguam, por që dy personat janë në zonë prap edhe janë kthyer mbrapa. No, komo ati zvasha sja që shpo me nani.
1: Pa. Mos u habetni.
0: Flasim pak për Rokën e cila po e kritikon komunën e Prizrenit për subvencionet kulturore të vitit 2026. Është rrjeti i organizatave të kulturës Rokë e cila ka reaguar në Facebook duke shprehur shqetësimin e thellë ndaj drejtorisë për kulturë, rini dhe sport në komunën e Prizrenit për atë që kanë cilësuar si neglizhencë dhe zvarritje të procesit të subvencioneve kulturore për vitin 2026.
1: Sipas Rokut, sipas kësaj çështjeje, organizata që prej vitesh kontribuojnë në zhvillimin e kulturës dhe turizmit në Prizren, përfshirë edhe ato që promovojnë trashëgimi, identitet dhe diversitetin e komuniteteve të qytetit, janë lënë anash dhe përjashtuar nga proceset mbështetëse, pa kritere të qarta, transparente dhe të qëndrueshme. Roku ka paraqitur edhe 3 kërkesa, duke kërku publikimin e listës përfundimtare, trajtimin transparent të ankesave dhe rishikimin e buxheteve.
0: Ndërsa në reagim thuhet se SSB-ja e mbështetjes për vitin 2026 sipas Rokut nuk paraqet vetëm dështim administrativ, por goditje direkte ndaj skenës së pavarur kulturore, a duke pretenduar se kjo çështje synon të cenoj autonominë operative dhe të zbezërin kritik të organizatave.
1: Roku ka kërkuar zgjidhje të drejtë, duke theksuar se komuniteti kulturor ka qenë hisedor kyç i Prizrenit për dekada.
0: Gjithashtu me ishte mi i dashur, flasim pak për panajirën e librit 2026, i cili pëmbohet librit Shqip 2026, i cili pëmbohet në Shkup, me pëtuës nga Kosova, Shqipria, Macedonia, Veriut, dhe cilë të bashkohen në sheshin Skënderbeu në Shkup, duke filluar nga ora 11, si një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore, kushtuar promovimit të librit dhe leximit në gjuhën Shqipe.
1: E panajiri, ku me zgjat 4 ditë nga 4 deri me 7 qershor, duke u shëndru si kryeqytetin e Macedonisë së Veriut si një qendër të rëndësishme të botës së librit shqip. E në këtë edicion kanë me marrë pjesë botues nga Macedonia e Veriut, Kosova dhe Shqipëria, të cilët do të prezantojnë mira tituj librash, përfshirë botime të reja, vepra të autorëve të njohur shqiptar, si edhe publikime nga fusha të ndryshme të letërsisë, kulturës edhe shkencës.
0: Organizatorët po synojnë që përmes këtij panajiri me ofru librin me qytetarët, me nxit kulturën e leximit edhe me krijuar hapësira takimi mes autorëve, botuesve dhe lexuesve, por gjatë ditëve të panajirit Irit, a pritet të ketë edhe aktivitetet të shumë të kulturore, promovime librash dhe takime me autorë, duke bërë këngjare a një fest të veçantë për të gjithë ata që janë dashamirës të librit Shqip.
1: Ladies and gentlemen, po dëgjojmë prapë muzikë, vinë Rain Bros me To Do List.

0: shot on my shalaf, you tour on my crack.
1: Luj shoto luj, dhe shpore mos në lup shoto se zbuat. Eja, të regoj për që të gjukatën supreme që a u bua.
0: Hajde, hajde.
1: Po që arën, që kushtetusja, nuk e ka rëzu vendimin për liberalizimin e tregut energjis. Kjo ka arët prej gjukatën supreme, si pas raportimeve që pretendojnë që gjukata kushtetuse ka rëzu vendimin e gjukatën supreme për tregun e lirë të energjis, edhe ka këtë qështjen në reshqyrtem. E nuk i referohet akt gjukimit për liberalizimin realizimin e tregut të energjisë. Gjykata gjithashtu posaçaron se vendimi i kushtetuesës ka të bëjë me një çështje tjetër gjyqësore, por gjithashtu në sqarim përmendet edhe vendimi për cilin gjykata supreme kishte vendosur në favor të udhës ekonomike të Kosovës.
0: E gjykata po thekson se ky vendim lidhet me çështje të veçanta juridike dhe nuk është objekt i vendimit të gjykatës kushtetuese për të cilin është raportuar. Pra më ishte mi dashur, çështo është.
1: Kjo është e vërtetë.
0: Kjo është kjo është e vërteta. Po na vëçan që me knu ka pak.
1: Ka pak, jo shumë.
0: Sepse kur po knujmë ka pak, apo duhet me knu edhe ka shumë. A që kujena me një informacion të tjetër është vlerësimi i projekteve të trashëgimisë kulturore i cili po duket se është në pritje të ekspertëve. Kjo vjen si institucioni më i lartë kulturor në vend edhe është në kërkim të katër ekspertëve të cilë do të mirën me vlerësimin e projekteve për funksionalizimin edhe funksionalizimin e monumenteve të trashëgimisë kulturore dhe të thirrjeve publike për projekte në trashëgiminë kulturore. Gjithashtu atë drejt për aplikim kanë të punësuarit në organizatat jo qeveritare aktive në Republikën e Kosovës dhe ekspertët e pavarur në fushën e trashëgimisë kulturore.
1: E Ministria e Kulturës është vënë në kërkim të katër profesionistëve, dy i kërkon për me angazhu në komisionin vlerësues të thirrjes publike për funksionalizimin e monumenteve të trashëgimisë kulturore dhe dy të tjerë për në komisionin vlerësues të thirrjes publike për projektet në trashëgiminë kulturore. E në të dyja rastet njëri duhet që të jetë përfaqësues i shoqërisë civile dhe tjetri ekspert i pavarur në komision. E në thirrje që do të jetë e hapur deri në ditën e 9 të këtij muaji, të drejtën e aplikimit e kanë të punësuarit në organizata jo qeveritare aktive në Republikën e Kosovës dhe ekspertët e pavarur të fushës së trashëgimisë kulturore.
0: Mirë, po sipas thirrjes, kandidatët përfaqësues nga OJQ duhet të kenë të kryer së paku nivelin e studimeve bazike, 3 vjet përvojë profesionale relevante në trashëgimi kulturore ose menaxhim të projekteve, restaurim e konservim me vlerësim projektesh ose fusha të ngjashme dhe të mos jenë të emruar politik shërbyes civil apo të angazhuar në funksione vendimarrëse në institucione publike që lidhen me procesin e financimit.
1: E po ashtu, sipas thirrjeve, kandidatët e përzgjedhur nuk duhet që të kenë konflikt interesi me organizatat aplikuese në kuadër të thirrjes publike dhe nuk duhet që të jenë të përfshirë drejt për drejt ose të tërthorazi në projekte që do të vlerësohen. E kurse kandidat përfaqësues në cilësinë e ekspertëve të pavarur në fushën e trashëgimisë kulturore duhet të kenë të kryer së paku nivelin e studimeve bazike 3 vjet për vojpune profesionale, relevante në fushën e trashëgimisë kulturore dhe të mos jenë të emëruar politik, shërbyes civil dhe të mos kenë konflikt interesi me organizatat aplikuese në kuadër të thirrjes publike dhe nuk duhet që të jenë të përfshirë drejt për drejt ose të tërthurazi në projektet që kanë me i vlerësu.
0: Por, si pas thirrjeve, përgjithja kandidatëve do të bëhet nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit në bazë të dokumentacionit të dorëzuar dhe përvojës relevante profesionale në fushat përkase ndërsa. Në thirrjen e si vjetme, më të vonuarat në historinë e institucionit, Ministria e Kulturës ka ndarë artin dhe kulturën nga trashëgimia kulturore. Një thirrje e veçantë për trashëgiminë kulturore është kategoria e parë, ku përfshihen vetëm organizatat dhe titullohet organizime tradicionale, festivale dhe shoqëritë kulturore artistike të përfshira në listën e trashëgimisë kulturore në mbrojtje me deri në 60.000 euro në vit, ku përkrahen me projekte tre vjeçare e tre kategoritë e te kategoritë tjera që po ashtu është vetëm për organizata hynë.
1: Në kategorinë e tretë, ku përfshihen organizata dhe individet, bëhen thirrje për digitalizimin e trashëgimisë kulturore dhe përkraja shkon deri në 40.000 euro në vit. Në kategorinë e katërt të titulluar projekte dhe ngjarje në fushën e trashëgimisë kulturore, mbështetja shkon deri në 20.000 euro. Në trashëgiminë kulturore, projektet që do t'i takojnë kategorisë së 5 të titulluara fondi i mobilitetit do të mbështeten deri në 5.000 euro, ndërsa kategoria e 6, funksionalizimi aseteve të trashëgimisë kulturore në mbrojtje për zhvillim të turizmit kulturor. MKT-ja ka planifikuar që me mbështet dy projekte me vlerë deri me 30.000 euro në vet.
0: Ndërsa krejt ky koncept i funksionalizimit të aseteve të trashëgimisë kulturore është duke u tentuar të zbatohet tash 4 vjet her pas here, por deri më tash ka pas shumë pak shenja që mund të funksionojë e në përgjithësi ka dështuar.
1: E Ministria e Kulturës ende s'ka bërë thirrje të tilla për vlerësimin e projekteve në artë dhe kulturë, është raportuar se si vjet nëpërmjet thirrjes për mbështetjen e projekteve në artë dhe kulturë, ministria ka zbritur shumën mbështetëse deri në 60%, por më pas ministria ka ndryshuar strategji. Në kokur është raportuar kjo institucioni më i lartë kulturor në vend ka dhënë sqarime të kërkuara më herët.
0: Por me shtemi dashur vjet edhe më 2024 ajo që ishte kategoria e parë mbështetje treviçare për zhvillimin organizativ dhe programor të OJQ-ve fushës së artit, kulturës dhe trashëgimisë kulturore, shuma minimale e përkrojës ka qenë 50.000 euro, ndërsa ajo maksimale deri në 100.000 euro, a disa organizata kanë marrë mbështetje edhe në kufirin prej 100.000 eurove në vetë për si vjet është ndryshuar qasja pa kur farsqarimi, kur e dim që atë kategoria e parë e thirrjes tregoi qasje tjera, ku thirrja e si vjet me hapur ndër më të vonuar atë ndonjëherë në kalendarin e thirrjeve, a pas vetëm afati aplikimeve shkon deri në fund të 6 mujorit të parë të vitit e titullon kategorinë e parë ngjarje të tradicionale në fushën e artit dhe kulturës me program deri në 3 vjet. E shuma minimale për krajës është 10.000 euro, ndërsa ajo maksimale 40.000 euro. Nëse krahasohet me maksimumin e vjetshëm dhe me ato të këtij viti, zbritja shkon saktësisht deri në 60%.
1: Por Ministria e Kulturës ndryshe lexon thirrjen, kishte sqaruar se në thirrjen publike për projekt propozime të fushën e artit dhe të kulturës për vitin 2026 nuk është zvogëluar mbështetja vjetore për asnjë përqindje në lartësinë maksimale të mbështetjes financiare për organizatat në raport me vitin e kaluar. Sipas këtij institucioni aktualisht duke u bazuar në rezultatet e thirrjes publike për art, kulturë dhe trashëgimin kulturor të viteve 2024 dhe 2025, janë në shkuar kontrata dhe janë ekzekutuar pagesa e shumicës së organizatave kulturore për që kanë përfituar në kategorinë me emrin mbështetje trivjeçare për zhvillimin organizativ dhe programor të OJQ-ve të fushës së artit dhe kulturës për vitin 2026.
0: Siç po shohim me shtemi të dashur, kjo shifër e subvencionimit ka zbritur për rreth 60% në të gjitha këto kategori, por ne do t'ja themi kongës sepse nuk kemi çka tjetër më bo, vjen Ben Le Uncle Soul me Don't Wanna Fall.

0: Sky Queen, Rose, Rose, sobët zhum.
1: Ku i ke qitë, more?
0: Qil.
1: Donat këtu, po në kujë.
0: Një gilioni.
1: Shok edhe shoqe, Komuna e Prishtinës po paralajmëron gjup 300 euro për hedhjen e meturinave vëllimore dhe inerte në hapësira publike. Ma më fund, qytetarët janë njoftuar se hedhja e meturinave vëllimore edhe inerte në hapësira publike do të ndryshkohet me gjup prej 300 eurove, e ndërsa shkelësi do të obligohet për pas gjupës me i largu ato meturinave.
0: E si pas njoftimit nuk do të jetë tolerime për ndocit, ndërsa qytetarët ftohen që me kontribuat tribunë ruajtjen e pastërtisë në krye qytet, po ashtu qytetarëve ju kërkohet që shkeci të raportojnë përmes numrave pa pagesë 0800-922-33 dhe 0800-922-44.
1: Apo thu pre fresko që e lajmëron dikush dikon?
0: Pa, si dihet, dishkon mirë, për shembull tash se cila banesë, se cila shtëpi ka kamera, gjona tilla, nëse dikush ndodhet ambientin, i shkon mirë me lajmëru edhe me tregu.
1: Më mbosi në Zvicër, atë blogale zirin jashtë dhe lajmëruin. Flasim pak për rrotën e ekonomike të Kosovës, të cilët e kanë rrisë zgjedh në kryet e tyre përsëri lulzim rafunën, e kjo ka bërë që në procesin e përmbëllës të procesit të saj zgjedhor, oda ekonomike, procesit të saj zgjedhor të branshëm normalisht, oda ekonomike me kuvendin zgjedhor e kanë rrisë lulzim rafunën në pozitën e kryetarit edhe për një mandat të ri.
0: E në një vëtim për media, po vëhet e ditur se procesi të njëjtën kohë zgjedhor është zhvilluar në Prishtinë, në pismarin e delegacioneve të kuvendit edhe përfaqësues të komitetit të biznesëve nga sektorët të ndryshëm të ekonomisë vendit, të cilët kanë votuar në përputhje me procedurat e rregullta demokratike të organizatës.
1: E pas rizgjedhjes, Rafuna ka falendëruar antarësinë dhe besimin e dhënë, duke theksuar se ky besim përbën një përgjegjësi të madhe për të vazhduar angazhimin në forcimin e rolit të OEK-s si zëri kryesor i komunitetit të biznesit në Kosovë. Por gjithashtu, ajo është zotu se gjatë mandatit të ri, fokusin të target në avancimin e dialogut me institucionet vendore për mirësimin e klimës të bërit biznes, se dhe për mirësimin e imazhit ekonomik të Republikës së Kosovës. Lasim pak edhe për sportin, është Altin Gjoka i cili është ftuar nga trenieri Foda në ekipin në kombëtar të Kosovës. Portieri i Prishtinës Altin Gjoka është ftuar prej Franco Fodos në kombëtarën A të Kosovës pas shqetësimit fizik të Arianet Murishit edhe pamundësisë së Faton Malokut për t'ju bashkuar ekipit në këtë fazë.
0: E Prishtina ka buditur se gardiani i saj Altin Gjoka është ftuar në kombëtarën A të Kosovës për pjesën e mbetur të grumbullimit të Dardanëve. Vendimi jam pasi Arjan Mori që ndjeu shqetësime gjatë stërvitjes fundit, ndërsa Faton Maloku nuk ka mundur të bashkohet ekipit kombëtare. Gjoka i vjen në këtë grumbullim pas paraqitjeve të mira në Kosovën Unë 21 me fanillën e dhe gjithashtu me fanillën e Prishtinës. Ai ishte titulluar në Micorën ndaj Turqisë Unë 21, ndërsa ftesa nga përzgjedhësi Franco Foda konsiderohet si një shpërblim për punën, për kushtimin dhe formën e treguar së fundmi nga portieri i talentuar.
1: Pra, me shemi doshër, që ko po përfundoj me një tjetër informacion, kemi që GPT-in e cila e ka arrit 1 miliard përdoruese, kjo po që është një rekord historik të për një aplikacion.
0: E, si pas të dhënave që në publikun nga kompania analitike e tregut, që GPT ka arrit këtë nivel vetëm pak vite pas seansimi ti, duke shënu një rritje të adoptimit që ka te kalu shumë aplikacionet të njora globale, si TikTok, Instagrami, apo YouTube në fasat e tyre të hershme të rritjes.
1: Por ekspertët e industrisë së teknologjisë shohin këtë zhvillim si një tregues të qartë të ndryshimit të mënyrës se si njerëzit e përdorin internetin dhe mjetet digjitale. Inteligjenca artificiale është ajo që po kalon nga një teknologji i shtesë në një mjet të përditshëm për punë, komunikim, mësim dhe krijim të përmbajtjes.
0: E rritja e shpejtë e ChatGPT lidhet me integrimin e tij në një gamë të gjerë funksionesh, duke i përfshirë gjenerimin e teksteve, përkthimet, ndihmën në programim, krijimin e përmbajtjes kreative dhe përdorime profesionale në fusha të ndryshme si biznesi, arsimi edhe media.
1: Por po ashtu, zhërimi i versioneve më të avancuara të modelit si dhe integrimi në aplikacione dhe shërbime të tjera digjitale ka ndikuar ndjeshëm në rritjen e numrit të përdoruesve, ndërsa analistët apo theksojnë se ky nivel i përdorimit e vendos ChatGPT në qendër të garës globale të inteligjencës artificiale, ku kompanitë kryesore teknologjike po investojnë miliarda dollar për me zhvillu modele gjithnjë e më të fuqishme edhe më të integruara në jetën e përditshme.
0: Megjithatë, rritja e shpejtë e teknologjisë si ajo që qërot edhe me debatin mbi sigurinë, privatësinë dhe ndikimin e saj në tregun e punës, pasi automatizimi edhe mjetet inteligjente po ndryshojnë në mënyrë tradicionale shumë profesione.
1: Ja, në këtë kontekst, ChatGPT shihet jo vetëm si një aplikacion i suksesshëm, por edhe si një simbol i transformimit të thellë teknologjik që po ndodh në nivel global. Me shte e mi doshur, kemi arrit në përfundim të emisionit edhe për ditën e sot me një ajte super fantastike, me një më të ndryshua shumë, më i me thonë kështë, me vranësira, pak me shi, prap me vranësira, po shpresojmë që ditët në vazhdim të jenë të nxehta, ndërsa ne i falenderojmë partnerët e këti emisioni, ata që rrugtojnë gjithë ditë me ne, duke njësën nga Mobileria Palma.
0: O, për Prizren, bakë automobile dhe poshë Prishtina, ku mundësh me gjithë Selindo Volkswagen?
1: Macintox në Prishtin.
0: Big Scoop në shumë lokacione, por në Prishtin me dy lokacione.
1: Hangover Shot nga Daily Shot.
0: Ladies and gentlemen, si gjithmonë në knaci me kalu ditën me juve për të dyur pjota nga ora 15 dhe në orën 17, mos haroni na jemi live nga hëna në të premt në Urban FM 103.5, për gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm. Për fond, vjen Izo me Duality e ne jo themi knaquni, knaquni, knaquni, e mirë të gjofshim nesër.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena më gnaqë.
3: Afternoon Delight.
0: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Prej të hanës dhe rritë premtën.
3: Bashkë me të rasën.
1: Edhe zhurë. Gjdo ditë të punës.
0: 15-17.
1: Live në Bar FM. Mosë ndroni frekuencën. We about to go down. Afternoon Delight.
4: Jeni me Urban FM. 103.5. Un jam Urban FM.
5: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris ton, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës ton. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
6: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
7: Shkoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
1: Ve morim edhe ka një bre.
8: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam më ngovërshotin me veti.
8: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sot.
8: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
9: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur të kapë dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
10: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të rejë. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
11: Live prej Slab City, Urban FM 103.5.

0: onë në ngon, si bjen pishmon.
1: Mos i shty planet e mba vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Më falj, qka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A të shëroni më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre të koke AI, inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
5: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
6: Pas një viti historik, ku u numër shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh se kur. Unum Festival, edicioni i 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kaino Music, Prospa, E-Stand-Ups, Ben Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artist. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor, Shëngjin.
7: Dhe që pëtojmë ju në kalcu?
8: Nuk është sport i Gjermania, ajo e viteve të 90.
9: Në Zvicër, Gjermani, jo më rëmër, jo më rëmër.
10: Urban FM, 103.5.

0: Radio Urban FM 103.5. This is Pristina calling.
1: Hey, ku je Çoban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Epko. Falshlir.
4: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vetë. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.

0: National Traffic Pass.
1: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personal. Qek në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të fshetit mbi elefant, se ki pas kur ma let, me qip kërë në mbër tënd. Gjithë sot të

0: të ofërta të Bank Step ose kontaktoni qendrën e tyreve 038 230 000. Step, bank për një botë lëvizje.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Në rrugë dëgjon të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi me...
1: Urban FM 100.4.

0: There's nothing left to chase. We do not run this place.
1: Urban FM.
2: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
3: Bushë shtëpinë me aromë freshtë të broçen, ciabatta, seed broçen dhe baget. Premium Bakery. Pjekë vet.
2: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
3: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
0: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Je t'aime, Urban,

0: Hey, this is Nino.
1: Hey, this is Papa. Hey,
2: salut, je m'appelle Pascal.
3: And you are listening to
0: Urban FM, and I really hope you enjoy it.
4: I can in Nia sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple sot vesh frut, osht ide, osht pun, osht përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Tirok, tirok, tirok, shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht tirok, shiko. Tirok, tirok, tirok, diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
6: Volkswagen.
5: Aho për Prizren, pakja automobile dhe Porsche i Prishtina.
7: Mos ishti planet në babet në përshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Ja bëja ti qërë.
2: Më dohi rri, bëje flej edhe qërëna.
1: Sa e që punoj, vete fiti.
3: Ja gjeni kem punë dërëne, muj me punu si kali.
4: Urban FM.
5: Mentality is a really simple one. The confidence comes from preparation. You know, so when the game's on the line, I'm not asking myself to do something that I haven't done thousands of times before.
6: Sapio.

0: the mess you are love.
1: Pull up, down up.
0: Trying, trying.

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: Mfal, çka ke porosit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt I pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju. Crispy naan në KFC.
5: Ej, ku je që u banë?
6: Unë e Epkos I besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
8: A ve marrim me ka një bre?
9: Jo, ballë për sonte, se nesër s'po mujmë që u heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë sotu ma bajtë.
8: Are me mosu të të e lëka një, ka ty, a ka trija, plësën e kam mëngo vërshotin me veti.
9: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
8: Më fund natës ta që asë një, edhe njesën mëngjes je pep, se mos me pi asë një sotin.
9: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, I pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
10: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot.
11: E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porosit e një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
12: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
13: Pas një viti historik, ku UNU më shpall festivali më I mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më I madh së kur. UNU Festival, edicioni I 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë, muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhej në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E Stand Ups, Band Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artistë. Unë më shumë shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga I gjithë bota në Shqipëri. 4-8 qershorë, Shëngjin.
14: Oj, do njetë, që e ka bërë? Te burra këtë të kështë më kove më bëjë sana?
15: Urban FM.
16: Fast.

La noche.

0: Po ti shka pra malet, grë dhe labre dhe më mujt, ti shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Tam cesta, to jest cuisine.
2: O,
1: trzeba by doma szczypkę.
2: Cuisine.
3: Ore, edy jedy?
4: Një verë në alirë, një rini dhe një shkoda. 30 vjet më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
6: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personal. Qek në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të shetit mbi elefant, se ki pas kor ma let, me qip kërë në mbër tënd. Gjithë të

0: Një kuti tre burgera. Si logjka. Burger King. Have it your way.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Urbana Fan, 103.5.

0: Një qëndë trafik pas Urban FM.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: Bosh shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
4: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
5: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
6: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

0: për nëryshe, kur t'jesh pa parë, veç jam vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare, i qepoj mishin me njerë.
1: Urban FM, mishin në trafik.
2: Më falë, qka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy dhe salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke e AI, inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
2: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.

0: Çfar muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetim për shamo, qitu.
2: Qitu ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Albana FM 103.5.

So nasty.

0: tri zanët kryesora njëhet për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 100.4.

0: Të një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

touching if you want.

trunk. What you gonna do with all that junk?